0: дуруд сомиёни гиромӣ. Бо пешниҳоди масоили марбут ба обу иқлим чанд лаҳза бо шумо хоҳем буд. Бо радиои Тоҷикистон бимонед. сомиёни гиромӣ. Зарур шумордем то шуморо аз ивази ном намудани яке аз пиряхҳои калонтарин, пиряхи Ванҷиях ба пиряхи Тоҷикистон огаҳ бисозем. Дар ин маврид қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. Ванҷиях, ки ба пиряхи Тоҷикистон табдили ном кард, бузургтарин пирях на танҳо дар кишвар, балки дар тамоми ҷаҳон берун аз минтақаҳои қутбӣ мебошад. Дарозиаш 77 километр буда масоҳати он тақрибан 700 километр мураббаъро ташкил медиҳад. Системаи Ванҷиях 100 пиряхро дар бар мегирад. Ёдовар мешавем, ки соли 2025 дар Ванҷиях таҳқиқоти илмӣ гузаронида шуд. Экспедитсияи байналмилалӣ дар доираи лоиҳаи байналмилалӣ бо ҷалби олимони Тоҷикистон, Олмон ва Фаронса аз 19 июл то 23 августи соли 2025 идома ёфт. Ҳадафи асосии экспедитсия таъсиси низоми мукаммали мониторинги доимӣ барои омӯзиши тағйироти иқлим ва равандҳои пиряхшиносӣ дар яке аз муҳимтарин манбаъҳои оби тозаи Осиёи Марказӣ буд. Ҳамаи пойгоҳҳои нав мувофиқи нақша насб гардида, маълумоти ҷамъшуда нахустин маротиба дар таърих ба шабакаи байналмилалии таҳқиқоти иқлим ворид мегардад. ин имкон медиҳад, ки равандҳои обшавии пиряхҳо ва таъсири онҳо ба захираҳои обии Осиёи Марказӣ дақиқтар арзёбӣ ва пешгӯӣ карда шаванд. Пиряхи Тоҷикистон, яъне Ванҷиях, на танҳо объекти илмӣ, балки нишондиҳандаи ояндаи оби тоза барои миллионҳо нафар одамон мебошад. рӯзи 8 июн дар шаҳри Бони, Олмон, иҷлосияи 64-уми мақомоти ёрирасони Конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим оғоз гардид, ки он то рӯзи 18 июн идома меёбад. иттилоъ медиҳад агентии обуҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. иҷлосияи 64-уми мақомоти ёрирасони Конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим марҳилаи муҳими омодагӣ ба иҷлосияи 31-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим, яъне КОП 31 мебошад, ки моҳи ноябри соли 2026 дар шаҳри Анталияи Туркия доир мегардад. дар маросими ифтитоҳи иҷлосия директори агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Қурбонзода иштирок намуд. мавзӯъҳои асосии музокирот масъалаҳои коҳиш додани партовҳои газҳои гулхонаӣ, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, маблағгузории тадбирҳои иқлимӣ, рушди технологияҳо, таҳкими иқтидор ва гузариши одилона ба низоми устувори энергетикиро дар бар гирифтанд. Тоҷикистон ва ташаббус оид ба таъмини шаффофияти иқлимӣ ба мувофиқа расиданд, ки дар доираи баргузории иҷлосияи 31-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим, ки моҳи ноябри соли 2026 дар Анталия баргузор мегардад, лоиҳаи муштаракро таҳия ва барои татбиқ пешниҳод намоянд. сомиёни гиромӣ. раванди тағйирёбии иқлим солҳои охир на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои тамоми давлатҳои ҷаҳон яке аз мавзӯъҳои муҳим арзёбӣ мегардад. дар Тоҷикистон атласи тағйирёбии иқлим таҳия гардид, ки таъсири он ба тамоми соҳаҳои ҷомеаро дар бар мегирад, ки дар ин маврид раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодур Шерализода ва оид ба тадбирҳо дар самти мутобиқшавӣ чунин иброз дошт.
1: 60 соли охира мо дар якҷоягӣ бо Созмони Милали Муттаҳид мутахассисони он як атласи тағйирёбии иқлим омода намудем дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тамоми паҳлӯҳои тағйирёбии иқлим дар самтҳои мухталиф, дар самти наботот, ҳайвонот, дар кадом минтақаҳо чӣ хел тағйирёбии иқлим, чӣ хел ҳарорати ҳаво, чӣ хел боришот, бисёри ҷабҳаҳои тағйирёбии иқлим дар бар гирифта шуд, як маводи бисёр нағз омода намудем. дар ҳақиқат тағйирёбии иқлим яке аз индикаторҳои асосие, ки зиёдшавии ҳарорати ҳаво ҳаво ва обшавӣ бо сурати пиряхҳо. Пиряхҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръат об шуда истоданд. Мо аз агентия бо обшиносӣ маълумотҳои бисёр сола, ки аз экспедиция ва аз мушоҳидаҳое, ки ҳам бо усули пиёда, ҳам бо усули аэровизуалӣ гузаронида мешавад, дорем ва мебинем, ки чиқадар мо пиряхҳ доштем дар солҳои 60, 70, 50 ва чиқадар пиряхҳо об шуданд ва чиқадар пиряхҳои дигар бо суръат об шуда истоданд. Инчунин мо як атласи кӯлҳои пиряхҳои Тоҷикистон ва дигар маводҳои оид ба тағйирёбии иқлим ва таъсири он дар ҷумҳурӣ мунтазам омода намуда истодаем. Барои мо пешгӯӣ ва мутобиқ гардонии соҳаҳои иқтисодиёт, энергетика, кишоварзӣ оид ба пешгӯии ҳолатҳои офатҳои табиӣ ба мо кӯмак мерасонад.
0: Тоҷикистон бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва институтҳои молиявӣ ҳамкории зич дошта, барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам намудани таъсири он тавассути лоиҳаҳои сармоягузорӣ маблағҳоро ба кишвар ҷалб менамояд. Ин барои бартарафсозии мушкилоти тағйирёбии иқлим кӯмак хоҳад кард. Дар ин маврид ва оид ба баргузории ҷаласаи 45-уми Шӯрои идоракунандагони Фонди иқлими сабз дар Тоҷикистон, раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодур Шерализода чунин иброз дошт.
1: Масъалаи ҷалби лоиҳаҳои сармоягузорӣ яке аз самтҳои афзалиятнок дар фаъолияти кумита ба шумор меравад. Мо мунтазам бо фондҳои байналмилалии экологӣ, хусусан бо фонди иқлими сабз, фонди глобалии экологӣ ва дигар шарикони рушд пайваста вохӯриҳо, суҳбатҳо ва пешнависи лоиҳаҳое, ки мо дорем, идеяе, ки мо дорем оид ба лоиҳаҳо пешниҳод мекунем. Ва дар соли 2025 як натиҷаи хубе, ки инам аз ҳамон конференсияи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва ташаббусҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи пиряхҳо, Бонки Осиёи рушд як барномаи калон аз пиряхҳо то хоҷагӣ доранд, ки бо маблағи 7 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои 9 кишвар, 5 кишвари Осиёи Миёна, Озарбойҷон, Покистон ва Гурҷистон пешбинӣ шудааст. Мо дар ин самт корро оғоз намудем ва ин барнома якчанд лоиҳаҳо дар самтҳои метавонад аз дастгирии хоҷагӣ доран, ки барои гузаштан ба баъзе намудҳои зироатҳое, ки ба тағйирёбии иқлим устуворанд, барои дастгири агентии обуҳавошиносӣ барои бурдани мониторинги пиряхҳо ва муайян намудани ҳолати пиряхҳо ва дар дигар самтҳо пешбинӣ шудааст. Мо дар ин самт аллакай бо Бонки Осиёи рушд кору фаъолият карда истодаем ва дар соли 26 натиҷаи худро бояд яд. Инчунин аз ҷониби кумита бо фонди байналмилалии рушди кишоварзии ИФАП мо як лоиҳаи навро ба имзо расонидем оид ба дастгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хоҷагидорон оид ба устувории онҳо ба паёмадҳои номатлуби тағйирёбии иқлим. Ва инчунин бо Бонки умуми ҷаҳонӣ мо як лоиҳаи нав оид ба пешгирии касалиҳои зоноти, аз касалиҳое, ки аз ҳайвоноти чорвои хонагӣ ба ҳайвонҳои ваҳшӣ мегузарад, оид ба ҳамин масъала, ҳамин мавзӯъ як лоиҳаи нав низ оғоз кардем. Инчунин дар соли 2026 охири моҳи июн, аввали моҳи июл дар шаҳри Душанбе як чорабинии калон аввалин бор ҷаласаи шӯрои директорони фонди иқлими сабз баргузор мегардад. Ин фонди калонтарин оид ба дастгирии кишварҳо барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ба шумор меравад ва дар ин ҷаласа интизорӣ меравад, ки якчанд лоиҳаҳои калон, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад, тасдиқи худашро ёбад. Инам барои дастгирии хоҷагидорон ва мутобиқгардонии баъзе соҳаҳои иқтисодиёти кишвар ба паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим самгузор мебад. ва дар ин самт мо корҳоро идома медиҳем. Ман боварӣ комил дорам, ки мо барои ҷалби маблағҳои гранти аз фондҳои байналмилалии экологӣ муваффақ хоҳем шуд.
0: аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад. омодагӣ ба ин чорабинӣ таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат раиси кумитаи тадорукот Сулаймон Зиёзода идома дорад. ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бо нуфузи байналмилалӣ буда, бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. интизор меравад, ки дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ва тағйирёбии иқлим баррасӣ гарданд. ҳоло гуфтаҳои корманди Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшид صالحف را بشنوید.
2: کشورهای آسیای مرکزی در شرایط جهانی شوی امروز با یکی از مطلب‌های مهم سرنوشت ساز کشورهای جهان تبدیل یافتند، از جمله جمهوری تاجیکستان با تشبث‌های بی‌نظیر خود در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد دایر به آب و اقلیم یکی از کشورهای پیشرفت شناخته و دارای اقتدار مهم تبدیل‌دهی به یکی از کشورهای دارای انگیزه هایی که امروز در جامعه جهانی وابسته به تغییر آب اقلیم شناخته می شود، یکی از کشورهای مهم و شناخته شونده تبدیل یافته و امروز تاجیکستان شرف میزبان جلسه 45 شورای فوند اقلیم سبز را بر عهده دارد و این رویداد مهم نه تنها برای کشور ما بلکه برای تمام جامعه بین المللی اهمیت کلان دارد، زیرا تغییریابی اقلیم به یکی از مسئله های مبرم و اساسی عصر 21 تبدیل یافته است. فوند اقلیم سبز سال 2010 با قرار دولت های عضو کنوانسیه سازمان ملل متحد عاید به تغییریابی اقلیم تاسیس یافت و هدف اساسی آن نیز دستگیری کشورهای رو به انکشاف در مبارزه با عاقبت های تغییریابی اقلیم و مساعدت به رشد و انکشاف یعنی اقتصاد سبز ارزیابی میگردد و به همگان معلوم است که در 12 سال اخیر از جمله از سالهای 90 قرن گذشته با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نبض جامعه جهانی را درک نموده، مسئله های وابسته به تغییریابی اقلیم قطنامه های مخصوص و پیشنهادهای خود را در سازمان های بین المللی دوید و سمت آب و اقلیم پیشنهاد نمود و خوشبختانه این پیشنهادها این تشبث ها از جانب جامعه جهانی مورد دستگیری قرار گرفتند و تشبث اولینه که از جانب جمهوری تاجیکستان سال 1999 در که اسامبلی 54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد دستگیری قرار گرفت، این اعلان نمودن سال بین المللی آب تازه سال 2003 عنوان میگیرد و از همان دوره آغاز نموده تا این جانب بیشتری از قطنامه ها در سمت آب و اقلیم از جانب جمهوری تاجیکستان را جامعه جهانی مورد استقبال قرار گرفتند و در شهر دوشنبه چند پیشتر سنه از 25 تا 28 می سال 2026 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس چهارم سطح بلند بحث‌های بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار بود و این کنفرانس را بیش از 2500 نماینده بیش از 110 کشورهای جهان میزبانی نمودند که اشتراک و سخنرانی نمودند.
0: در تاجیکستان دایر گردیدن جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز بازگوی اعتماد جامعه جهانی به تشبث‌های گلوبالی جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ محیط زیست و پیشبرد روزنامه بین‌المللی اقلیم ارزیابی شده برای گسترش همکاری با شریکان رشد و جلب سرمایه گذاری های سبز زمینه مساعد فراهم می آورد. اوید با آسیب پذیر بودن تاجیکستان در شرایط تغییرابی اقلیم و مبلغ گذاری ها جمشید صالحف چنین گفت.
2: البته مهم است تاکید نماییم که هدف اساسی یعنی که فوند اقلیم سبز تنها مبلغ گذاری به شما نمی رود. فوند برای به وجود آوردن تغییرات واقعی در اقتصادیات و جامعه های فعالیت می کند و این کشورها را برای گزارش بر رشد کم کربن این چنین استفاده تکنولوژی نو و تحکیم اقتدارهای ملی دستگیری می نماید و همین گونه برگزاری چوربینی ها می توانند که برای کشورهایی که آسیب پذیر هستند که از جنبه های مبلغ گذاری به یعنی لایه های اقتصاد سبز، کاهش یابی تغییرابی اقلیم، ذخیره های آب رشد استوار داده باشند و طبق یعنی که نشان دادی ها و شاخص هایی که در استراتژی مطابق شوی و تغییرابی اقلیم برای دوره تا سال 2030 در جمهوری تاجیکستان عمل میکند معین گشته است که جمهوری تاجیکستان در برابر کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای اتحاد اروپا در سمت یعنی که آسیب پذیر بودن در تغییرابی اقلیم در جای اول قرار میگیرد و البته این رو نمیتواند که یک کشور در الهیدگی مطرح نماید، بنابراین اون لایه ها قرارها و شاخص ها و ایندیکاتوری که در استراتژی های تغییرابی اقلیم اقتصاد سبز اینچنین گزارش به مدل های الٹرناتیوی معین گردیدن به مبلغ گذاری عملی نمی شوند، بنابراین برگزاری کنفرانس های مسکو یعنی که سازمان های مختلف چنین فوند اقلیمی سبز می تواند که یک پلتفرم های معینی در سمت دستگیری رایه ها وابسته به تغییرابی اقلیم به وجود بیاورد و برای تاجیکستان نیز مسئله تغییرابی اقلیم اهمیت مخصوص دارد، زیرا آبشوی با صورت پیدخو کمشوی ذخیره های آب خشکسالی و پدیده های شدید طبیعی و رشد استوار کشورها تاثیر می رساند. از این رو همکاری با فوند اقلیمی سبز و جلب مبلغ баргузории байналмилалӣ барои татбиқи барномаҳои миллӣ дар соҳаи иқлим ҳамияти стратегӣ дорад.
0: Фонди иқлими сабз бузургтарин фонди байналмилалӣ дар ҷаҳон мебошад, ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид барои кӯмак ба мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар мубориза бо тағйирёбии иқлим таъсис дода шудааст. Он лоиҳаҳои бузургро барои гузариш ба иқтисоди камкарбон ва мутобиқ шудан ба тағйирёбии муҳити зисти ҷаҳонӣ маблағгузорӣ мекунад.
2: Албатта умед меравад ки аз баргузории фонди иқлими сабз, яъне ки ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз, метавон умед баст ки кишварҳои рӯбарушд вобаста ба самти тағйирёбии иқлим, ки татбиқ ҳадафҳои 7-уми рушди устувор, инчунин захираҳои обӣ, масъалаҳои мубрам дар он кишварҳо гуфта мешавад, пазируфта мешавад, маблағгузориҳои дар самти лоиҳаҳои муштарак вобаста ба пешгирии офатҳои табиӣ, инчунин ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ дар самти пешгӯиҳои офатҳои табиӣ ва вобаста ба рушди зеҳни сунъӣ метавонем умедбандем, ки ин гуна чорабиниҳо аз ҷумла баргузории шӯрои мазкур як қадами муҳим дар самти дастгирии лоиҳаҳо ба маблағгузорӣ мусоидат менамояд. ва имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ беш аз ҳар вақтаи дигар бояд ки ба ҳамкориҳои муштарак диққати аввалин дараҷа диҳад ва тағйирёбии иқлим низ марзро намешиносад ва танҳо тавассути талошҳои якҷоя метавон бо ин чолишҳои глобалӣ посухи муносиб дод. ва боварӣ дорем ки натиҷаҳои ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҷалби сармоягузориҳои нав ва татбиқи лоиҳаҳои муҳим дар самти ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор низ доварда мерасонад.
0: тағйирёбии иқлим солҳои охир ба бештар гардидани офатҳои табиӣ боис гардидааст, ки тоҷикистон аз ин офатҳо ҳар сол тибқи гуфтаи коршиносон зиёда аз 600 миллион доллар зарари иқтисодӣ мебинад. оид ба интизориҳо аз ин ҷаласаи байналмилалӣ ва таъсири ташаббусҳои тоҷикистон ба мизбонӣ дар чорабиниҳои сатҳи баланд, корманди маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ҷамшед Солиҳов андешаҳои худро чунин иброз дошт.
2: осеби марказӣ яке аз минтақаҳои бисёр осебпазир дар самти обшавӣ бо суръати пиряхҳо, дар самти зарари иқтисодӣ овардан ба ҳаёти иқтисодии кишварҳо, дар доираи тағйирёбии иқлим нисбат ба дигар кишварҳо хеле кишвари ҳассос ба шумор меравад, зеро ҳамасола дар агар аз ҷумҳурии тоҷикистонро гирем, аз офатҳои табиӣ хисоротҳои зиёди иқтисодӣ ба назар мерасад. тибқи таҳлилҳои коршиносон ва маълумотҳои стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим барои давраи то соли 2030 ҳамасола вобаста ба тағйирёбии иқлим ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 600 миллион доллар хисоротҳои иқтисодиро дар пай мегузорад. инчунин обшавии захираҳои оби, нефтшавии захираҳои оби, обшавии пиряхҳо метавонад ки ба кишварҳои поёноб, кишварҳои осиёи марказӣ низ лақма занад, зеро 60% обҳои ошомедани, обҳои санитарие ки аз кишварҳои осиёи марказӣ ҷорӣ мешавад, аз қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон маншаъ мегирад ва беш аз 60% пиряхҳо низ дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон шакл мегиранд, ташаккул меёбанд ва ин метавонад ки ба кишварҳои осиёи марказӣ нисбат ба дигар кишварҳо низ зарари бештар расонад. иқдомҳои мазкур яъне ки дар шароите ки имрӯз беш аз 2 миллиард нафар аҳолӣ дар саросари ҷаҳон ба норасои оби тоза танқисӣ мекашанд ва бештар аз 4 миллиард нафар аҳолии ҷаҳон ки бо ҳамасола ҳадиақал дар як сол як моҳ ба обҳои ошомидании санитарӣ дастрасӣ надоранд, метавонад ки чорабинии мазкур як қадами муҳим дар самти ҳал намудани масъалаи болозик таъсири ҷиддӣ расонад. бузургтарин хатари минтақа барои кишварҳо дар солҳои оянда ин бори дигар метавон он ташаббусе ки аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон дар яъне ки ассамблеяи 69-уми созмони милали муттаҳид ёбовар шуд, ин тағйирёбии бо сурати иқлим буд ва вобаста ба ин бо ибтикороти пешвои муаззами миллат сарам эмомали раҳмон қатнома қабул шуд ва аз ҷониби бештаре аз кишварҳо мавриди дастгирӣ қарор ёфт. ин эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли ҳифзи пиряхҳо буд ва обшавии бо сурати пиряхҳо ки тавре ҳам гуфтем ки тоҷикистон яке аз кишварҳои дорои иқтидорҳои бузурги пиряхҳо ба шумор меравад ки از 14000 پلیخی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان تشکل مییابند 1000 پلیخ در 10 سال اخیر به آبشوی آورده رسوند که این بی‌واسطه خطر جدی هم برای سالهای قبلی هم برای امروز و هم برای آینده به شمار می‌رود. زیرا آبشوی پلیخ‌ها می‌تواند تشکل‌یابی آب‌های شیرین را در آینده محدود سازد و 60-70% آب‌های شیرین بی‌واسطه در سمت کشاورزی راست می‌آید و این به خطر به امنیت آذوقه‌خوری کشورها می‌تواند که تاثیر بیشتر رساند و این یکی از مسائل‌های مهم در سمت حیات اقتصادی کشورها نیز آورده می‌رساند.
0: фонди иқлими сабз соли 2010 дар доираи конвенсияи чаҳорчӯбаи созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим ва созишномаи париж таъсис ёфтааст. идораи марказии фонди иқлими сабз дар шаҳри инчхони ҷумҳурии корея ҷойгир буда, аз ҷониби шӯрои директорон, ки 24 нафарро ташкил медиҳанд, идора карда мешавад. директори иҷроияи фонди иқлими сабз خانم مفالدا دوارته که زاده پرتغالی است می باشد. پرتفیل فوند اقلیمی سبز بیش از 20 میلیارد دلار را با فراگیری زیاده از 300 لایحه در بر می گیرد. سمت فعالیت فوند اقلیمی سبز و مبلغ گذاری لایحه ها برای کاهش دادن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای از جمله گزارش به انرژی برقرار شونده، مطابق شوی به اقلیم، دستگیری دولت ها که از خشکسالی، آبخیزی، بلند شدن سطح برق و آبشوی پلیخ ها آسیب میبینند، روانه کرده شده است. شما برنامه چکومه آب را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه را کارگردان الهام کنجایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد باشید. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد، ادامه دارد.
3: رادیوی تاجیکستان رو در نوحه قبادیان می توانید روی دو موج 101.6 FM و 101 FM بشنوید.
4: در دوشنبه ساعت 11 سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان. با تشبث اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژیا سرتیفیکاسیا و نوزیروتی سودوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت میزی مدور در موضوع تامین اهالی با محصولات خوراکوری غنی گردانیده شده نمک برگزار گردید. گفته شد که کم غذایی و نارسایی بعضی المنت ها میتواند به زیادشوی بیماری های گوناگون آورده رساند. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهاد مخبرمون سهیل شریفزاده.
5: در همایش تاکید کرده شد که در شرایط جهانی امروزه نارسایی ویتامین ها و ماده های مینرالی بیشتر به نظر رسیده، استعمال ناکفای میکرونوترینت ها با غذا یکی از مشکلات برخی از کشورهای مترقی به حساب می رود. افضل شاه واحدزاده نماینده اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژیا سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد بیان نمود که
6: دو ویتامین و مینرالی که با همچون پرمیکس در آینده باید به آرد غنی گردانده شود، به واسطه در این مسئله باید کاروی فهماندهی در کارخانه های سه سالی پرزور کرده شده، با روند غنیگردانی مسئولین کارخانه باید پورا شناسایی پیدا کرده باشند. دو ویتامین و مینرالی که در جمهوری تاجیکستان یعنی که در آینده باید طبق طلبات حجت های معیاری تکنیکی به روح مانده شوند، این ویتامین های B6 و B12 و اینچنین آهن و روح می باشند که طبق طلبات حجت های معیاری که در استاندارد دولتی قید کرده شده است، باید در آینده در کارخانه های سه سالی همچون پرمیکس و ترکیب ارد گندمی ایلاوه کرده شده برای پیشگیری نمودن بیماری های وابسته به نارسی های میکرونیترینت ها یعنی که تطبیق کرده شود.
5: امروز حکومت مملکت برای سالمگردانی و حفظ و نگهداری اهالی پیوسته کوشش به خرج داده، نسبت به مسئله های امنیت غذایی و غذای سالم توجهی به اندازه ظاهر می نماید. سلامتی انسان از غذای درست و سالم وابستگی زیش دارد. در شرایط جهانی معاصر نارسایی ویتامین ها و ماده های مینرالی از جمله آهن، یاد و دیگر ویتامین ها همچون یکی از مشکلات جدی ساحه تندرستی اعتراف گردیده است. بهروز واحدوف دیرکتور کارخانه دولتی فرعی فوند گردش غنیگردانی محصولات خوراکواری در جمهوری تاجیکستان بیان نمود که
7: مقصد اساسی تشکیل شوی فوند مذکور از آن عبارت می‌شد که فوند مذکور در آینده برای تامین نمودن کارخانه های استثنایی ҳоли орди гандумӣ ва намаки оши бо таъмин намудани мунтазами премиксҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон машғул мешавад. Дар барномаи мазкур 6 намуд маҳсулоти хӯрокворӣ ғанӣ гардонида мешавад. Дар марҳилаи аввал ин орди гандумии навъҳои олӣ ва якум ва намаки оши мебошад. Маҳсулоти ширӣ, маҳсулоти қаноди, нони ва хамирмояҳое ки барои маҳсулоти нони истифода бурда мешавад, дар оянда ғанӣ гардонида мешавад. Ҳамзамон дар доираи барномаи мазкур обҳои ташнашикан, афшураҳое ки аз меваҳои табиӣ истеҳсол мешаванд, бо омехтаи витамину минералҳо ғанӣ гардонида мешаванд.
5: تذکر باید داد که هدف از برگزاری این گونه چوربینی ها بلند برداشتن سطح آگاهی اهالی جهت اهمیت غذای سالم، پیشگیری کم غذایی و مخصوصا بهتر نمودن وضع سالمی جامعه به حساب می رود. سوال شریف سودا، ولایت سغد، رادیو تاجیکستان.
4: مسئله بنیادی کودکستان های معاصر در دهه های دوردست و به تعلیم فرا گرفتن کودکان زیر توجه همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص پرزیدنتی کشور محترم امام علی رحمون قرار دارد. خوشبختانه با اندیشیدن تدبیرهای سری وقتی تا دو سال اخیر شماره باغچه های بچگانه در ناحیه های دوردست افزایش یافته است. راجع به این موضوع کارآموزمون انیسه اقبال شو از ناحیه روشان گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
8: در ناحیه روشان مؤسسه‌های گوناگون تا مکتبی فعالیت دارند که در آنها صدها نفر کودک به تعلیم و تربیت جلب کرده شده است. مدیر شعبه معارف ناحیه روشان ظفر شیرین‌بگزاده ضمن صحبت به ما اطلاع داد که در حدود ناحیه روشان 3 کودکستان دولتی و 4 کودکستان خصوصی فعالیت دارد که در آنها زیاده از 800 کودک تحصیل میکنند. نامبرده تاکید کرد که مؤسسه‌های مذکور با تمام اشیای خانیش و مربی‌های صاحب تجربه تعمیم باشند.
9: تصمیم گرفتیم که در حدود ناحیه روشان باز 4 کودکستان دولتی ساخته به استفاده داده شد که فراگیری کودکان در آن زیاده از 300 نفر می باشد و این کودکستان ها نیز تا تجلیل 35 سالگی پورا به استفاده داده می شند با آموزگاران پرتجربه و با اشیاء خانش نیز پورا تامین کرده می شند.
8: گلبانو نعیموه مدیر کودکستان خصوصی جسمین دهه دیروشان از آن قناعتمند است که شخصان سخاوت پیشه در پرتوی دستورهای پریزیدنت در این دهه کودکستان بنیان نمودند که به این وسیله نفران زیاد با جای کار تامین گردیدند. نامبرده در ادامه صحبت از جمله چنین گفت:
10: کودکستان از دو سنف خانه بر هوا و سه حجره جای خواب، آشخانه و حمام عبارت است. در کودکستان 60 نفر کودک تحصیل میکنند. 7 نفر به جای کار دائمی تامین گردیدند. 2 مربیه، 2 دایه، 2 آشپز، همشیره و مدیر کودکستان.
8: زرفشان امانولای و مربی کودکستان خصوصی جسمین همه روزه کودکان زیاد را به آغوش گرم خود گرفته با آنها تعلیم و تربیه می دهد. او ابراز می دارد که در این مؤسسه کودکان 3 زبان را می آموزند.
11: کودکان حرف ها، رقم ها، ملکه های ابتدایی خواندن و نوشتن و رفتار نمونوی را می آموزند. همکاری زیچ با والدان خیلی مهم است. ما پیوسته به آنها توصیه ها می دهیم تا در خانه نیز به آموزش و تربیه فرزندان اهمیت جدی دهند.
8: مشاهده های ما در مؤسسه تا مکتبی نشان داد که خردسالان شعرهای کودکانه را از بر نمودند و نطقشان نیز برا گردیده است.
12: من سعدان و نورشان، من 6 سال هستم، من دوستان زیاد رو پیدا کردم. از تو خرسندت اما پیرو جان، شانه در سینه ما کودکان، در کناری چهار ملکی که من کودکستان نوی کرده ایم.
13: وطن